Bio je to Perez Prado, a sad slijedi jedan snimak iz 1954. godine. To je Goper Mambo, a pjeva Imam Sumak. Pred kraj same pjesme vidjet ćete koji ona ima glas. Ja mislim da to ima 20 oktava.

Dobili ste broj 411-830. Trenutno vam se ne mogu javiti nakon zvučnog signala.